0: todas partes. Brenda Castro en cabina. En exa. Cabina exa.
1: Changia, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.